0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Turbūt nemažai šiuolaikinių rašytojų, rašydami savo knygas, pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo Žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti Žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja Saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenų.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sionarai.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nosės purškalai mažinantis gleivinės paburkimą dažnam tampa greita pagalba peršalus ar užgulus nosiai. Tačiau vaistininkai įspėja, kad vartojami per ilgai jie gali sukelti priešingą efektą. Nosis ima kimštis vis dažniau, o be purškalo kvėpuoti darosi vis sunkiau. Vaistininkai pažymi, kad įtarimų dėl priklausomybės nuo nosies lašų turėtų kilti tuomet, kai nosies gleivinės kraujagyslės sutraukiantis purškalai vartojami ilgiau nei 5-7 dienas. Dar vienas aiškus ženklas, be purškalo tampa sunku kvėpuoti per nosį, o jį panaudojus palengvėjimas trunka vis trumpiau, kartais tik 1-3 valandas. Šią būklę dažnai lydi ir kiti signalai. Purškalą tenka naudoti vis dažniau, nebėra peršalimui būdingų simptomų, tokių kaip karščiavimas, čiaudulys, gleivės ar gerklės dirginimas. Kai kuriems žmonėms atsiranda ir psichologinis prisirišimas, baimė išeiti iš namų be purškalo arba poreikis vos pastebėjus, kad jis baigėsi iš karto įsigyti naują. Vaistininkai aiškina, kad tokių purškalų poveikis paremtas nosies gleivinės kraujagyslių susiaurinimu. Dėl to gleivinė sumažėja, nosis atsikemša, o kvėpuoti tampa lengviau. Problema prasideda tada, kai purškalas naudojamas per ilgai. Nustojus jį vartoti, kraujagyslės išsiplečia dar labiau nei prieš tai, todėl gleivinė stipriau patinsta, nosis vėl užsikemša, o žmogui ima atrodyti, kad be purškalo jis nebegali kvėpuoti. Taip susiformuoja užburtas ratas, purškalas veikia vis trumpiau, jo norisi vis dažniau, o gleivinė vis labiau yra dirginama. Ilgainiui dėl to nukenčia ir pati nosies gleivinė. Ji sausėja, tampa jautri, gali atsirasti mikro įtrūkimų ir kraujavimas. Dėl užsitęsusio užgulimo blogėja ir gyvenimo kokybė. Miegant daugiau kvėpuojama per burną, gali atsirasti knarkimas, sutrinka poilsis.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gąsdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gręsia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: I do.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuvoje tęsiamos trijų dronų paieškos. Du iš jų vakar galėjo nukristi šiaurės Lietuvoje po to, kai oro pavojus buvo paskelbtas Utenos regione. Dar vienas dronas už vakar įtariamą galėjo nukristi Varėnos rajone. Tąsik oro pavojus skelbtas keliose savivaldybėse rytų Lietuvoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kelbė nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Sprendimą pasak jo lėmė glaudų santykiai su Varšuva, konkrečiai prezidentu Karoliu Navrockiu. Ukraina stiprina šiaurinės sienos su Baltarusija apsaugą. Taip Kijevas nusprendė dėl galimos karinės grėsmės iš Baltarusijos teritorijos. Pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą minavimą. Kaune prasideda trijų dienų trukmės miesto gimtadienio šventė. Šiemet jie 618-oje. Kaune vyks koncertų, kitų renginių, įskaitant mugę. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Reaguojant į fiksuotus mobiliosios programėlės LT72 sutrikimus, paskelbto dronų pavojaus metu, šiandien šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas, skelbia vidaus reikalų ministras. Vladimiro Kondratovičiaus teigimo pirminiais duomenimis programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos. Programėlės pralaidumas jau padidintas, o jos veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Dronais naktis smogus laikinai okupuotai Chersono sričiai 9 jos rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Maskvos statytinių valdžia skelbė, kad pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra. Ukrainos bepiločiai naktį atakavo ir Jaroslavlio sritį. Buvo uždarytas eismas iš miesto Maskvos kryptimi. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Pamaskvyje buvo numušti 4 bepiločiai dronai. 5000 amerikiečių karių Jungtinės valstijos dislokuoja Lenkijoje, apie tai pranešė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Novrockiu. Praėjusią savaitę Vašingtonas pranešė, kad anksčiau planuotas 4000 amerikiečių karių dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Vėliau viceprezidentas J.D. Vance pareiškė, kad karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pakartojo, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Lytiniu būdu plintančių infekcijų skaičiai Europoje rekordiniai. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras praneša, kad tokių infekcijų daugėja. Naujausiais 2024 duomenimis žemynė tais metais užfiksuota 106 tūkstančiai gonorėjos atvejų. Tai 3 kart daugiau nei 2015-aisiais, rašo BBC. Sifilio atvejų nustatyta beveik 46 tūkstančiai, 2 gubai daugiau nei prieš dešimtmetį. Itin prasta padėtis Ispanijoje. Specialistai perspėja, kad prie spartaus šių infekcijų plitimo prisideda nepakankamas testavimas ir prevencijos priemonių trūkumas, taip pat neatsakingas elgesys. Specialistai sako, kad į juos būtina kreiptis pastebėjus įtartinus simptomus.
1: Netikėto pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio seriją pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms, tikino priekaištų žaidėjams neturintis ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigė favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173. O šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki 2 pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė 1 taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 9, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 11 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai šiamilis Lingė. Labas rytas. Lietuvoje tęsiamos trijų dronų paieškos. Du iš jų vakar galėjo nukristi šiaurės Lietuvoje po to, kai oro pavojus buvo paskelbtas Utenos regione. Dar vienas dronas už vakarį tariamą galėjo nukristi Varėnos rajone. Oro pavojaus metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT72 veikimo trikdžių, šaukiamas institucijų pasitarimas. Sutrikimus lėmė didelis naudotojų srautas. Programėlės administratoriai pripažįsta, kad jos veikimas netitiko keliamų standartų, kai žmonės tikisi aiškumo, tikslumo ir didesnio saugumo jausmo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Sprendimą pasak jo lėmė glaudų santykiai su Varšuva, konkrečiai prezidentu Karoliu Navrockiu. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsime 8. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Didžiausia problema išryškėjusi paskelbus oro pavojų, ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Nepaisant to, Vilmanto Vitkausko vertinimų reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras. Institucijos, kurios turi savo planus, pasitikrino, ar jie veikia. Žmonės buvo palydėti į priedangas, įsijungė sveikas protas, pavyzdžiui, nepertraukiami procesai, tokie kaip transplantavimo operacijos, vyko toliau. O pats geriausias dalykas anot Vitkausko tas, kad nebuvo visuotinės panikos. Ukrainos gynybos pajėgos nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai Starlink terminalų, kuriuos naudojo agresorės Rusijos kariai, atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tokius duomenis skelbė Jungtinių valstijų žvalgybos agentūra. Jos vertinimu Putino pajėgos naudojo SpaceX priklausančios milijardieriui Elonui Muskui pagamintus Starlink terminalus judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams. Vasario mėnesį Ukrainos gynybos ministerijai pasiekus susitarimą su Elonu Musku, ryšių pajėgumai iš okupantų rusų buvo iš esmės atimti. Atsargų optimizmą dėl diplomatinių pastangų užbaigti karą su Iranu išreiškė Markas Rubijas. Jungtinių valstybės sekretorius vakar prieš išvykdamas į Švedijoje vyksiantį NATO susitikimą užsiminė, kad matyti pažango ženklų, bet įspėjo, kad pernelyg didelių lūkesčių puoselėti nederėtų. Rubijas taip pat pakartojo Vašingtono vertinimą, kad Irano valdžios sistema pati savaime yra šiek tiek susiskaldžiusi ir pabrėžė, kad prezidentas Donaldas Trumpas teikia pirminybę sprendimui, kuris būtų priimtas derybų būdu. Kaune prasideda miesto gimtadienio šventė. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: 618. Tiek metų sueina Kaunui, bet ar tikrai ginčijamasi? Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. 3 dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų, kitų pramogų, tarp jų mugė.
1: Nauja pašto ženklą skirta Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui išleidžia Lietuvos paštas. Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Atėnuose šį vakarą paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ir reguliaraus sezono nugalėtojas prie Olimpiakos. Vėliau vakare į aikštę išbėgs 2 Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Fiesta. Let me know.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje skelbto oro pavojaus metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT 72 veikimo trikdžių, šaukiamas institucijų pasitarimas. Ukraina vakar preliminariais duomenimis į Rusiją paleido 300 kovinių dronų spiečių. Šįryt pranešama apie atakuotą Rusijos miestą Jaroslavlį, ten veikia naftos perdirbimo fabrikas, jis tegirdėjosi sirenos. Dar per 50 tūkstančių eurų iš trijų šalies gyventojų išviliojo sukčiai. Didžiausias nuostolis Vilniuje, kur maždaug 91 moteris, vagims atidavė 20 tūkstančių. Jie skambino telefonu, kalbėjo rusiškai, prisistatė poliklinikos ir policijos darbuotojais. Kaune prasideda 3 dienų trukmės miesto gimtadienio šventė. Šiemet ji 618. Kaune vyks koncertų, kitų renginių įskaitant mugę. O rytoj šeštadienį daug kur šalyje bus švenčiama muziejų naktis. Muziejai kvies į parodas, edukacijas, ekskursijas, kitus renginius. Jie vyks iki vėlumos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 9. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite!
3: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt
4: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Reaguojant į fiksuotus mobiliosios programėlės LT72 sutrikimus paskelbto dronų pavojaus metu, šiandien šaukiamas atsakingo institucijų pasitarimas skelbė vidaus reikalų ministras. Vladimiro Kondratovičiaus teigimu pirminiais duomenimis programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos, programėlės pralaidumas jau padidintas, o jos veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Dronais naktis smogus laikinai okupuotai Chersono sričiai 9 jos rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Maskvos statytinių valdžia skelbia, kad pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra. Ukrainos bepiločiai naktį atakavo ir Jaroslavlio sritį, buvo uždarytas eismas iš miesto Maskvos kryptimi. Tuo metu Maskvos meras skelbia, kad Pamaskvyje buvo numušti 4 bepiločiai dronai. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 16 šalies sričių, įskaitant Maskvos ir Sankt Peterburgą, iš viso numušta beveik 220 dronų. 5000 amerikiečių karių Jungtinės valstijos dislokuoja Lenkijoje. Apie tai pranešė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Vašingtonas pranešė, kad anksčiau planuotas 4000 amerikiečių karių dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Vėliau viceprezidentas J.D. Vance pareiškė, kad karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pakartojo, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti, teigia vidaus reikalų ministerija. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Už atvykusius migrantus Lietuvai mokės Europos komisija. Vieno žmogaus integracijai vidutiniškai bus skirta 12 tūkstančių eurų. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Daug renginių vyks artėjantį savaitgalį. Išsameu Emilis Lengė.
2: Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. 3 dienų trukmės programoje numatyta daugybė renginių visame mieste. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Šeštadienio pavakare visoje Lietuvoje prasidės muziejų naktis. Muziejuose vyks daugybė ekskursijų ir kitų pramogų iki vėlumos. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitę vyks Prienų krašto šventė su plačia renginių programa. O šeštadienį sostinėje numatytas bėgimas. Miesto centre bus įvesta eismo ribojimų.
1: O čia sporto naujienos. Netikėtų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipoje 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo tikino priekaištų žaidėjams neturintis, kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173. O šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki 2 pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė 1 taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus. O Atėnuose šį vakarą paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojas prie Olimpijakos. Vėliau vakare į aikštę išbėgs 2 Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvirtas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Alytuje 12, Vilniuje 13 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per porą dienų Lietuvoje oro pavojus dėl dronų grėsmės buvo skelbtas du kartus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovybė reakciją į situaciją vadina pakankamai gera. Vis tik didžiausia identifikuota problema – mokyklų reakcija. Kai kuriuose jų moksleiviai nebuvo vedami į priedangas, dalis tėvų skubėjo atsiimti vaikus esant oro pavojui. O jo metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT72 veikimo trikdžių šaukiamas institucijų pasitarimas, sutrikimus aiškinama lėmė didelis naudotojų skaičius. Beveik 40 žmonių vakar teko evakuoti iš profesinės mokyklos Utenos rajone, kai joje kilo gaisras, užsidegė rūsio patalpos, pratrūko vandentiekio vamzdžiai, nukentėjusiųjų nėra. Graikijoje prasideda ir iki sekmadienio vyks Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Dėl trofėjaus vėl kovos Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčia. Taip pat varžysis Pirėjo Olimpiakos, Madrido Realas ir Valencija. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 10. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: What do you need?

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Didžiausia problema išryškėjusi paskelbus oro pavojų, ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, sako Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas. Nepaisant to, Vilmanto Vitkausko vertinimų reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras. Institucijos, kurios turi savo planus, pasitikrino ar jie veikia. Žmonės buvo palydėti į priedangas, įsijungė sveikas protas, pavyzdžiui, nepertraukiami procesai tokie kaip transplantavimo operacijos vyko toliau, o pats geriausias dalykas anot Vitkausko tas, kad nebuvo visuotinės panikos. Žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės, teigia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Ji pabrėžia, kad tokios įstaigos pirmiausia privalo pasirūpinti vaikų saugumu. Taip ministerija reaguoja į priekaištus, kad kai kuriose švietimo įstaigose, kurios yra įtrauktos į priedangų žemėlapius, saugiose patalpose netelpa ne tik aplink gyvenantys žmonės, bet ir ugdytiniai. O tęsiantis diskusijoms apie tai, kad priedangos gyventojams turėtų būti atviros visą parą, ministerija pabrėžė, jog kai kuriose mokyklose tai užtikrinti gali būti sudėtinga. Ukrainos gynybos pajėgos nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai Starlink terminalų, kuriuos naudojo agresorius Rusijos kariai, atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tokius duomenis skelbė Jungtinių valstybių žvalgybos agentūra. Jos vertinimu Putino pajėgos naudojo SpaceX, priklausančios milijardieriui Elonui Muskui pagamintus Starlink terminalus, judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams. Vasario mėnesį Ukrainos gynybos ministerijai pasiekus susitarimą su Elonu Musku, ryšių pajėgumai iš okupantų rusų buvo iš esmės atimti. Didžioji dalis pernai sulaikytų vilkikų iš Baltarusijos į Lietuvą jau grįžo. Išsamiau, Emilis Lingė.
3: Vežėjų asociacijos Linava atstovai skaičiuoja, kad dar gali būti likę apie 200 mašinų, tai apie 10% viso anksčiau sulaikytų vilkikų skaičiaus. Teigiama, esą Baltarusija jau nesiekia žadėtosios lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos ir dabar tik nori išsireikalauti pinigų už priverstinį stovėjimą. Verslo žinioms vežėjai pasakoja, kad kai kurie senesnių sunkvežimių savininkai savo transporto susigražinti net nesiekia, esą neprasminga mokėti sumos, kuri viršyje turto vertę. Pirmieji anksčiau sulaikyti vilkikai į Lietuvą grįžo prieš porą mėnesių.
2: Pirmą titulą Saudo Arabijoje iškovojo Cristianas Ronaldo. Šioje šalyje jis rungtyniavo nuo 2023, bet čempionu tapo pirmą kartą. Jo komanda Al Nasr paskutinėme šalies futbolo lygos ture 4-1 sutriuškino Damak futbolininkus ir užsitikrino čempionės titulą. 41-erių Ronaldas nugalėtojams pelnė 2 įvarčius, o iš viso šiame čempionate įmušęs 28, rezultatyviausiųjų sąraše užėmė 3 vietą. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga tirdama cigarečių kontrabandą balionai sulaikė 27 asmenis, iš jų 13 policijos pareigūnai ir pasieniečiai. Pasak teisėsaugos, buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos interesus, keliama grėsmė aviacijos ir apskritai visuomenės saugumui. Paskutinio skambučio šventę šiandien švenčia šalies abiturientai. Šiemet šalies mokyklas baigė apie 22 tūkstančiai jų. Valdžios atstovai, sveikindami moksleivius, jiems linkė drąsos naujame gyvenimo etape, pasitikėjimo savo jėgomis ir gerų egzaminų rezultatų. Kaunas pradeda 3 dienų trukmės miesto gimtadienio iškilmes. Miestui sueina 618. Šią progą Kaune vyks koncertų, kitų renginių, taip pat mugė. O rytoj šeštadienį daug kur šalyje bus švenčiama muziejų naktis. Muziejai kvies į parodas, edukacijas, ekskursijas, kurios vyks iki vėlumos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, visamiau 11. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Precedento neturinčių atvejų ir svarbių lūžio taškų kovoje su kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu premjerė pavadino naują didelę teisėsaugos operaciją. Ingos Ruginienės teigimu, tai pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas. Teisėsaugos akiratėje atsidūrė kontrabandinių rūkalų gabentojai balionais. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie, policijos pareigūnai ir pasieniečiai, tikėtina dalyvavę kontrabandos schemose. Teisėsauga sako, kad buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus. Buvo keliamas pavojus ir grėsmė civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Grupuotė naudojosi GPS siųstuvai specialiu ryšiu, taip sužinodavo, kur nusileidžia balionai ir kada reikia juos paimti. Dar kiti asmenys baltarusiškas cigaretes saugodavo, pardavinėdavo. Operacijų metu buvo atliktos net 74 kratos.
1: Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti, teigia Vidaus reikalų ministerija. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Už atvykusius migrantus Lietuvai mokės Europos komisija. Vieno žmogaus integracijai vidutiniškai bus skirta 12 tūkstančių eurų. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1,400,000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Nukeliauti į Palangą vasarą vėl bus galima ir traukinių, skelbia LTG Link. Anot bendrovės, traukinys maršrutu Palangos link važiuos kasdien, išvyks iš Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos perveš į Palangą. Dešimtus metus vasaros sezonu veikiančių maršrutų kelionės bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Netikėtų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio seriją pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo tikino priekaištų žaidėjams neturintis, kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173, o šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki dviejų pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė vieno taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms, organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Pranešama apie atliktą 74 kratas, sulaikytus 27 asmenys. Tarp sulaikytųjų yra 14 tarnautojų, policijos pareigūnų, pasieniečių ir savivaldybės darbuotojas. Savo veiksmus Lietuvoje jie koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Pasak teisėsaugos buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos interesus, keliama grėsmė aviacijos ir apskritai visuomenės saugumui. Lietuvos geležinkeliai vasarai atnaujins reisą Vilnius Palanga, bus sustojama Šiauliuose, Telšiuose, Kretingoje, iš kurios į kurortą veš specialūs autobusai. 22 tūkstančiai abiturientų šiemet baigiančių mokyklas, šiandien švenčia paskutinį skambutį, pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo kovą ir baigsis po beveik mėnesio birželio 19-ąją. 618-ąjį gimtadienį pradeda švesti Kaunas. 3 dienų programoje šį savaitgalį, koncertai, kitos veiklos taip pat mugė. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu vidurdienį. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Kauna švenčia 618-ąjį gimtadienį. Tiesa, istorikai iki šiol ginčijasi, ar tikrai tiek metų šiam miestui. Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408-ųjų, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. Trijų dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų kitų pramogų tarp jų mugė. O sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. 25-oji šventė vyks iki sekmadienio. Renginio organizatoriai džiazo mėgėjams žada neįprastų patirčių, taip pat pažinti su įdomiais muzikiniais projektais iš Europos, Jungtinių valstijų ir kitų pasaulio šalių. Festivalis rengiamas Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Pirmasyk Vilnius Mama Jazz sostinėje įvyko 2002-aisiais. Beje, renginių šį savaitgalį netrūks ir kitur, jau vien dėl to, kad rytoj pavakare visoje šalyje prasidės ir iki pat vėlumos tęsis kasmetinė muziejų naktis. Didesniuose ir mažesniuose muziejuose įvairiose Lietuvos vietose vyks daugybė ekskursijų, parodų, edukacijų ir kitokių pramogų. Savo ruoštų Palangoje rengiamas tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Dar šiandien prasideda ir daugiau nei savaitę vyks Prienų krašto šventė su plačia renginių programa, o šeštadienį sostinėje numatytas bėgimas. Miesto centre bus įvesta eismo ribojimų, keisis viešojo transporto maršrutai, todėl vilniečių prašoma atsižvelgti į pokyčius. Dar per 50 tūkstančių eurų iš trijų šalies gyventojų išviliojo sukčiai. Didžiausias nuostolis Vilniuje, kur maždaug 91 moteris vagims atidavė 20 tūkstančių. Jie skambino telefonu, kalbėjo rusiškai, prisistatė poliklinikos ir policijos darbuotojais. O vakar vėlai vakare Kaune ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į miesto centrą. Kęstučio gatvėje pranešta apie gaisrą 5 aukštų daugiabutyje. Pranešėjai nurodė, kad matomi dūmai jaučiamas stiprus kvapas. Atvykusios tarnybos įsiaiškino, kad viename būtų virtuvėje prisvilo puodas. Jis nuo viryklės jau buvo nukeltas. Pažymima, kad ši situacija galėjo baigtis ir liūdniau. Vis tik bute buvo įrengtas dūmų detektorius. Jis suveikė ir padėjo laiku sureaguoti į kilusį nedidelį gaisrą. O šią savaitę Kauno žemojoje Fredoje Nemuno pakrantėje oficialiai pradėtos Čiurlionio vardu pavadintos koncertų salės statybos. Įkasta simbolinė kapsulė. Maždaug 4 hektarų ploto sklype statomas 7 aukštis. Iš jų pora bus po žemę ir talpins keli šimtus automobilių. Koncertų centre veiks 2 salės. Didžiojoje klasikos galės klausytis apie 1500 žmonių, mažojoje per pus mažiau. Statybas ketinama baigti per 3 metus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis. O dabar apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos, diena tarp 18 ir 23, pajūryje šeštadienį įdienojus sušils iki 13-17 laipsnių.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Varėnos rajone nutraukta trečiadienį į šalį galimai įskridusio drono paieška. Pasak kariuomenės, nors objektas nerastas, nebėra prasmės ieškoti toliau. Tuo metu vakar šalies oro erdvė pažeidusių galimų bepiločių paieška Utenos rajone tęsiama. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, praneša Vidaus reikalų ministerija. Taip esą siekima išvengti bereikalingos panikos. Vakar Utenos apskrityje paskelbus oro pavojų, programėlė įspėjimus siuntė ir kitų vietovių gyventojams. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 93, benzino eurą 83. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Dujos kaip ir vakar kainuoja vidutiniškai 88 centus. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Šiaulius, o Jonava Kauno Žalgirį. Pirmąsias serijos iki 2 pergalių rungtynes laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Klaidono žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, teigia Vidaus reikalų ministerija. Anot jos atstovus, skelbiant oro pavojų, šiuos trumposius pranešimus visi gyventojai gavo sklandžiai. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi yra išspręsta, paslaugos teikėjas savo resursus padidino, bet yra tam tikrų programėlės architektūros problemų, kurias taisys jos kūrėjas. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės ragina švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu reaguodama į priekaištus, kad kai kurių švietimo įstaigų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkui gyvenantys žmonės, bet ir ugdytiniai, ministerija pabrėžė, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės. Teisėsaugos akiratyje kontrabandinių rūkalų gabentojai balionais. Išsamiau, Emilis Lengė.
5: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie, policijos pareigūnai ir pasieniečiai, tikėtina dalyvavę kontrabandos schemose. Teisėsauga sako, kad buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus. Buvo keliamas pavojus ir grėsmė civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Grupuotė naudojosi GPS siųstuvai specialiu ryšiu, taip sužinodavo, kur nusileidžia balionai ir kada reikia juos paimti. Dar kiti asmenys baltarusiškas cigaretes saugodavo, pardavinėdavo. Operacijų metu buvo atliktos net 74 kratos.
4: Siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinsinti tarp institucinį bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi vakar pranešė, kad Seimo antikorupcijos komisijos posėdėje STT atstovai pateikė informaciją apie korupcijos ministerijoje rizikas, o pristatydami jų analizę minėjo aušriečių valdomas ministerijas ir leido slaptai rašytus pokalbius, kuriuose aptarinėtos kišininkavimo schemos. Delfi žiniomis tarnybos atstovai Seimo nariams skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT pareigūnai esą buvo tapę nepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Eurolygos finalininkai šį vakarą paaiškės Atėnuose. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojas prie Olympiakos. Vėliau vakarėje aikštė išbėgs dviejų Ispanijos komandų Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Šio sezono Eurolygos nugalėtojas paaiškės poryt. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Viešojoje erdvėje plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 pareigūnų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žada kalbėti su institucijų vadovais. Esą tikėtina, kad yra spragų pareigūnų ruošime, institucijų taikomose prevencinėse priemonėse. Visgi ministras netmeta versijos, kad pareigūnai galėjo įsilieti į neteisėtą veiklą ir pasipelnyti, mat gaunamos algos jų esą netenkina. Ministras tvirtina sieksintis, kad kitąmet pareigūnų atlyginimai būtų padidinti. Sostinėje įvedama eismo ribojimų dėl rytoj miesto centre vyksiančio masinio bėgimo. Taip pat kiek keičiasi viešo transporto maršrutai ir tvarkarašiai. Gyventojai raginami pasidomėti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: atlama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Viešoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje, įspėja Nacionalinės krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius dronus ar jų kritimo vietas, taip pat sklinda įvairios sąmokslo teorijos. Krizių valdymo centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys sufabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis oficialia informacija ir išlikti budrus. O kol bus pašalinti programėlės LT 72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus jie siunčiami nebus. Gyventojai juos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Nu tarpu, kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų. Programėlės trigonio pavyko išskleisti perspėjimų žinučių turinio ir interaktyvų žemėlapio. Šiandien vykusėme atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad programėlės problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi yra išspręsta paslaugos tiekėjo, bet dar yra tam tikrų problemų, kurias taisys programėlės LT72 kūrėjas. Tiriant stambę kontrabandinių rūkalų gabenimų balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir kolegų 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Jie įtariami piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi. Pareigūnai bus pradžiai nušalinti nuo tarnybos. Iš viso šią savaitę įvairiose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Minėti pareigūnai siejami su Vilnių, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonuose veikusią grupuotę. Čia tarp sulaikytųjų taip pat yra Šalčininkų rajono valdybės darbuotojas. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios šį vakarą Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Jonava, o Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras ketvirtfinalio serijos iki 2 pergalių rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu. Kol kas šiuose porose rezultatų 1-0 pirmauja panevėžiečiai ir kauniečiai. Beje, iš vakarės akis keltoje per pasivaikščiojimą agresyvaus šuns šeimininko buvo užpultas ir sužalotas Šiaulių komandos strategas Darius Sungaila. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairiose miesto erdvėse iki pat sekmadienio vakaro vyks koncertai, pramogos visai šeimai, vyks mugė. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Rytoj pavakare visoje Lietuvoje prasidės ir iki vėlumos vyks muziejų naktis. Taip pat rytoj Vilniuje numatytas masinis bėgimas, dėl jo miesto centre bus įvesta eismo ribojimų. Sostinėje prie Baltojo tilto rytoj dar vyks Laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė su gausia renginių programa.
2: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.
0: Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos. Ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien jums papasakosime apie salsa muzikos stilių, kuris vadinasi salsa dura.
1: Taip. Salsa dura ispaniškai reiškia kieta salsa. Tai labai energingas ir New Yorko gatvės nuotaikomis alsuojantis salsos stilius. Jis gimė 70-aisiais metais New Yorke, kai Kubos, Puerto Riko ir kitų Karibų šalių muzikantai pradėjo maišyti tradicinius savo šalių ritmus su džiazu ir gatvės energija. Salsa dura dainose išgirsite stiprius pučiamųjų garsus, agresyvius būgnų ritmus, o dainos žodžiai dažnai kalbės apie socialinės ar politinės problemas. Tai tikra salsa dura.
2: Būtent, šis stilius buvo tarsi salsos rock'n'roll. Maištingas, šokiai skirtas ir nesuvaidintas. Daugelis sako, kad būtent salsa dura stilius išpopuliarino ir padarė salsa pasaulinę muziką. Įdomu tai, kad tuo metu muzika dažnai buvo įrašoma beveik gyvai, su minimaliu redagavimu, todėl jis skamba grubiau, bet turi daug daugiau energijos ir tai labai jaučiasi tiek klausant, tiek šokant.
1: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. O dabar pats laikas pajusti tą kietumą. Pasiklausykime salsa dura.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Varėnos rajone nutraukta trečiadienį į šalį galimai skridusio drono paieška. Pasak kariuomenės, nors objektas nerastas, nebėra prasmės ieškoti toliau. Tuo metu vakar šalies oro erdvę pažeidusių galimų bepiločių paieška Utenos rajone tęsiama. O socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Kyjivas smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje. Naujausia ataka prieš šį už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos esantį objektą jau ketvirta šį mėnesį. Pasak Zelenskio, karas perkeliamas namo į Rusiją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Rytoj Marijampolės Sūduva priims Kauno Žalgirį, sekmadienį Vilniaus Žalgiris namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, Panevėžys priims Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 15 valandų. Viešoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje, įspėja Nacionalinis krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius dronus ar jų kritimo vietas. Taip pat sklinda įvairios sąmokslo teorijos. Krizių valdymo centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis oficialia informacija išlikti budrus. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės ragina švietimo ministrė Raminta Popovienė. Būtent ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai paskelbus orų pavojų kėlė daugiausiai problemų. Švietimo įstaigoms pažymint, kad jų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys moksleiviai, ministerija pabrėžė, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turėtų koordinuoti savivaldybės. Siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje, ministerija skelbė stiprinsanti bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi vakar pranešė, kad Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje STT atstovai pateikė informaciją apie korupcijos ministerijoje rizikas. Portalo žiniomis pareigūnai Seimo nariams taip pat skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT atstovai buvo tapę nebepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Sekmadienį Las Vegase vyks vadinamosios dopingo žaidynės, įsamiau Velina Želvytė.
2: Patobulintos žaidynės, angliškai Enhanced Games, pirmasis pasaulinis sporto renginys, kuriame dalyviams leidžiama vartoti našumą gerinančias medžiagas, tai yra dopingo priemonės. Tai, pasak organizatorių, siekiama eksperimentuoti su žmogaus galimybėmis. Varžybose numatytos klasikinės sporto šakos – plaukimas, lengvoji atletika, sunkioji atletika, o dalyvauti užsiregistravo per 40 sportininkų. Už naujus rekordus jiems siūlomi milžiniški iki milijono dolerių siekiantys piniginiai prizai. Tarptautiniai medicinos ir teisės ekspertai bei pati sporto bendruomenė žeria tam kritiką ir pabrėžia, kad šios žaidynės kelia grėsmę žmonių sveikatai ir mažina pasitikėjimą švariu sportu.
1: Šį savaitgalį šalyje vyks nemažai renginių. Kaune 3 dienas bus švenčiamas 618-asis miesto gimtadienis. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė. Vilniuje prie Baltojo tilto rytoj vyks Laimingo jaunimo diena, nemokamos emocinės sveikatos festivalis. Be to visoje šalyje rytoj pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečianti nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, rytoj Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritrauksiantis ne vieną tūkstantį entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų keisis ir viešojo transporto trasos bei grafikai. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 19, Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija nuo metų pradžios kare prieš Ukrainą neteko daugiau nei 145 tūkstančių karių, iš jų beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sužeisti, o dar per 800 paimti į nelaisvę, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakiau, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau sėkmingai juda į priekį ir naikina okupantų karius ir įrangą. Jungtinėms valstijoms nusprendus siūsti į Lenkiją 5000 amerikiečių karių, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako tikintis, jog tai bus ilgalaikis sprendimas. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, tai efektyviausias atgrasymo būdas ir pigiausias būdas išlaikyti taiką žemyne. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Šiaulius, o Jonava – Kauno Žalgirį. Pirmasis serijos iki dviejų pergalių rungtynes laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai, nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Ši problema, anot ministerijos atstovų, iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos ir skatinimo sistemą. Kaip skelbta, tiriant stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir kolegų 10 policijos pareigūnų bei 3 pasieniečiai, jie įtariami piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Minėti pareigūnai siejami su Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonuose veikusią grupuotę. Čia tarp sulaikytųjų taip pat yra Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas. Pasak prokuratūros, šiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, o bendra jų areštuoto turto vertė siekia 4 milijonus 200 tūkstančių eurų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus jie siunčiami nebus. Gyventojai jūs gaus tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Nuo tarpo kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos patyrė sutrikimų. Programėlės strigo, nepavyko išskleisti perspėjimų žinučių turinio ar interaktyvų žemėlapio. Šiandien vykusėme atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad programėlės problema susijusi su dideliu vartotojų. Skaičiumi yra išspręsta paslaugos tiekėjo, tačiau dar yra ir tam tikrų problemų, kurias taisys pačios programėlės LT72 kūrėjai. Kaune prasideda miesto šventė. Minint 618 gimtadienį 3 dienų programoje, renginiai Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur, tarp jų mugė, koncertai ir kitos pramogos. O sinoptikams prognozuojant gana šiltą savaitgalį, gelbėtojų ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Savaitės viduryje ugniagesiai gelbėtojai skelbė per vieną parą šalyje ištraukė net 3 skenduolius. Nors nelaimių priežastys dar tiriamos, pažymima, kad pamažu prasidedant maudynių sezonui, vandens telkiniuose ir prie jų reikia elgtis itin atsargiai. Patariama nesimaudyti atokiose, nepažįstamose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Kitu atveju reikia grūdintis pamažu. Be to, ežeruose ir upėse vanduo įprastai sušyla greičiau nei jūroje.
1: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose šį vakarą Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Jonava, o Šaulių komanda Panevėžyje žais antras ketvirtfinalio serijos iki 2 pergalių rungtynes su Lietkabeliu. Kol kas šiuose porose rezultatų 1-0 pirmauja panevėžiečiai ir kauniečiai. Jei iš vakarės akis skelbta per pasivaikščiojimą agresyvaus šuns šeimininko, buvo užpultas ir sužalotas Šaulių komandos strategas Darius Sungaila. Rytoj antras ketvirtfinalio serijos rungtynė žais Vilniaus Rytas ir Utenos Juventus, bei Klaipėdos Neptūnas ir Gargždai. Šiuose porose kol kas serijoje 1-0 pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Lietuvos futbolo top lygoje rytoj susitiks su Duvos ir Kauno Žalgirio vienuolikės. Sekmadienį 3 rungtynės – Vilniaus Žalgiris Kauno rajono Hegelman, Panevėžys ir Gargždų Banga, Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. O šį vakarą Atėnuose paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojas Pirėjo Olimpiakas. Kitame mače vėliau susigrums 2 Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Eurolygos čempionas paaiškės poryt. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 19, Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos kariuomenė tęsia Utenos regione galimai dingusio drono paieškas. Ten oro erdvės pažeidimai fiksuoti vakar po piet. Tuo metu už vakar šalies oro erdvė pažeidusio objekto paieškos Varėnos rajone šįryt nutrauktos. O Latvijos kariuomenė praneša, kad iš Baltarusijos į Latgalą vakar atskridęs dronas nukrito arba paliko šalies oro erdvę. Šiuo metu paieškos nebevykdomos. Jeigu žmonės rastų įtartinų objektų, paprašyta pranešti 112. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus į ją siunčiami nebus. Gyventojų informacijos sulauks tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus kelbant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu programėlė LT72 strigo, perspėjimus apie pavojus siuntė nesusijusių apskričių gyventojams. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms, organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 14 tarnautojų, policijos pareigūnai, pasieniečiai, savivaldybės darbuotojas. Grupuotė veiksmus koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Latino ritmu.

0: Štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų su tuo susijusių kibernetinių nusikaltimų. Prieš tai mėnesio pradžioje teisėsauga gavo pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus. Įtariama, kad prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų bazių buvo bandoma iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Daugiausiai taikytas į duomenis susijusius su nekilnojamojo turtu juridinių asmenų registro. Komentuodama incidentą premjerė Inga Ruginienė pareiškė, esą tai kelia vadovybės atsakomybės klausimą ir įmananti, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų, o ekonomikos ir inovacijų ministras pavesti atsakingoms tarnyboms atlikti sistemų saugumo auditą. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės paragino švietimo ministrė Raminta Popovienė. Būtent ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, paskelbus oro pavojų, kėlė daugiausia problemų. Švietimo įstaigoms pažymint, kad jų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys moksleiviai, ministerija pabrėžia, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės. Europos Sąjunga pareiškė išlaikantį budrumą dėl bet kokių grėsmių susijusių su Rusijos ir Baltarusijos vykdomomis bendromis karinėmis pratybomis ir paragino abi šalis susilaikyti nuo branduolinių grasinimų. Briuselio atstovai pabrėžė matantys, kad Minsko režimas toliau remia Kremliaus agresyvų karą su Ukraina. Meto Baltarusija suintensyvino provokacinius veiksmus prieš Europos Sąjungos nares, todėl bendryje toliau rengiasi tiek savo gynybai, tiek paramai Ukrainai. O per Rusijos drono ataką Ukrainos Hersono mieste šįryt žuvo vyras. Be to šį rytą po rusų dronų ir artilerijos atakų Ukrainos Sumų, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Hersono srityse sutriko elektros tiekimas. O naktį ukrainiečių oro gynyba iš viso numušė 115 iš 124 rusų paleistų dronų. Savo ruoštu Rusijoje Ukrainos dronai atakavo Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą, dėl ko teko uždaryti kelią į Maskvą bei apriboti jos oro uostų darbą. Siekiant atkreipti dėmesį jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje rytoj vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, visgi pasak tyrimų net 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Į jaunimo liniją kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, jau antrus metus iš eilės Vilniuje prie Baltojo tilto rengiama laimingo jaunimo diena – nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvė, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
1: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola,

Čia DSL tie žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Teisėsaugos duomenimis pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys – nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys, o žala viršė 100 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė ragina registrų centro vadovą Andrijų Jusą atsistatydinti, o atsakingas institucijas nedelsiant imtis veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis liepa dalyvaus NATO viršūnių susitikime Ankaroje, praneša Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Jis teigia pats pakvietęs Kyjivo lyderį ir sulaukė teigiamo atsakymo. Graikijoje prasideda ir iki sekmadienio vakaro vyks Eurolygos finalo ketvertas. Dėl trofėjaus kovoja titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė, taip pat Pirėjo Olimpiakos, Madrido Real ir Valencija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Full Harmony.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Kauno švenčia 618-ąjį gimtadienį. Tiesa, istorikai iki šiol ginčijasi, ar tikrai tiek metų šiam miestui. Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408-ųjų, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. Trijų dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų kitų pramogų tarp jų mugė. O sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. 25-oji šventė vyks iki sekmadienio. Renginio organizatoriai džiazo mėgėjams žada neįprastų patirčių, taip pat pažinti su įdomiais muzikiniais projektais iš Europos, Jungtinių valstijų ir kitų pasaulio šalių. Festivalis rengiamas Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Pirmasyk Vilnius Mama Jazz sostinėje įvyko 2002-aisiais. Beje, renginių šį savaitgalį netrūks ir kitur, jau vien dėl to, kad rytoj pavakare visoje šalyje prasidės ir iki pat vėlumos tęsis kasmetinė muziejų naktis. Didesniuose ir mažesniuose muziejuose įvairiose Lietuvos vietose vyks daugybė ekskursijų, parodų, edukacijų ir kitokių pramogų. Savo ruoštų Palangoje rengiamas tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Dar šiandien prasideda ir daugiau nei savaitę vyks Prienų krašto šventė su plačia renginių programa, o šeštadienį sostinėje numatytas bėgimas. Miesto centre bus įvesta eismo ribojimų, keisis viešojo transporto maršrutai, todėl vilniečių prašoma atsižvelgti į pokyčius. Dar per 50 tūkstančių eurų iš trijų šalies gyventojų išviliojo sukčiai. Didžiausias nuostolis Vilniuje, kur maždaug 91 moteris vagims atidavė 20 tūkstančių. Jie skambino telefonu, kalbėjo rusiškai, prisistatė poliklinikos ir policijos darbuotojais. O vakar vėlai vakare Kaune ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į miesto centrą. Kęstučio gatvėje pranešta apie gaisrą 5 aukštų daugiabutyje. Pranešėjai nurodė, kad matomi dūmai jaučiamas stiprus kvapas. Atvykusios tarnybos įsiaiškino, kad viename būtų virtuvėje prisvilo puodas. Jis nuo viryklės jau buvo nukeltas. Pažymima, kad ši situacija galėjo baigtis ir liūdniau. Vis tik bute buvo įrengtas dūmų detektorius. Jis suveikė ir padėjo laiku sureaguoti į kilusį nedidelį gaisrą. O šią savaitę Kauno žemojoje Fredoje Nemuno pakrantėje oficialiai pradėtos Čiurlionio vardu pavadintos koncertų salės statybos. Įkasta simbolinė kapsulė. Maždaug 4 hektarų ploto sklype statomas 7 aukštis. Iš jų pora bus po žemę ir talpins 500 automobilių. Koncertų centre veiks 2 salės. Didžiojoje klasikos galės klausytis apie 1500 žmonių, mažojoje per pus mažiau. Statybas ketinama baigti per 3 metus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis. O dabar apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos, diena tarp 18 ir 23, pajūryje šeštadienį įdienojus sušils iki 13-17 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola!

Radio Fiesta.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų, galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Registrų centras pažymė esą jokie asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, asmens kodai ir banko sąskaitų numeriai nenutekinti. Nusikaltelių taikinyje nekilnojamojo turto registro išrašų informacija. Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Iki sekmadienio vakaro visame mieste gausų koncertų, pramogų visai šeimai. Santakos parke veikia mugė. Jau šį vakarą gali paaiškėti pirmieji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio dalyviai. Kaip tik šiuo metu antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Panevėžio Lietkabelis priima Šiaulius, o Jonava Kauno Žalgirį. Pirmasis rungtynės laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Žaidžiama iki dviejų pergalių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Sofia, fuse history.

0: papa. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kibernetinių nusikaltimų. Komentuodama incidentą, premjerė Inga Ruginienė pareiškė mananti, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nori šaukti neeilinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Registrų centras skelbė, jog nedelsdamas ėmėsi papildomų saugumo priemonių. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai, nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina didinti pareigūnų atsparumą korupcijai. Kaip skelbta, tiriant stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai įkliuvo ir 10 policijos pareigūnų bei 3 pasieniečiai, jie įtariami piktnaudžiavimu tarnyba. Iš viso šią savaitę įvairiuose regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Kol bus pašalinti programėlės LT 72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus, jie siunčiami nebus. Gyventojai juos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu, kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad dalis programėlės problemų jau išspręstos, o dar dalis bus taisomos. Tuo metu viešojoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje įspėja Nacionalinės krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kitako užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga. Tokia disinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis tik oficialia informacija ir išlikti budrus. Sinoptikams prognozuojant šiltą savaitgalį, gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti. Atsargiai, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Savaitės viduryje ugniagesiai gelbėtojai skelbė per vieną parą šalyje ištraukė net 3 skenduolius. Nors nelaimių priežastys dar tiriamos, pažymima, kad pamažu prasidedant maudynių sezonui, vandens telkiniuose ir prie jų reikia elgtis itin atsargiai. Patariama nesimaudyti atokiose, nepažįstamose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Kitu atveju reikia grūdintis pamažu. Be to, ežeruose ir upėse vanduo įprastai sušyla greičiau nei jūroje.
1: O šį savaitgalį vyksta nemažai renginių. Kaune 3 dienas bus švenčiamas 618 miesto gimtadienis. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Mato visoje šalyje ryt pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečianti nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, rytoj Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritraukiantis tūkstančius entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Gracias a la vida más sabrosa.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Kasmet amžinas klausimas, kas naujo. Šiemet mados infekcija stileivoms ruošia intensyvę savaitės programą, kurioje ir du didžiojo podiumo vakarai ir nemokama kino premjera. Legendinis gatvės mados fotografas Bilas Cunninghamas sakė, kad mada tiksliausias kultūros veidrodis. 29-oji mados infekcija drąsiai sako, kad mada yra menas, todėl verta dėmesio ir geriausios lokacijos. Susitikimo vietos pakeisti negalima. Nacionalinė dailės galerija ruošiasi mados fanatikų antplūdžiui. Gegužės 29-30 dienomis laukia didieji podiumo vakarai ant Nacionalinės dailės galerijos stogo. Netikėta erdvė po atvirų dangumi virs monumentalių podiumų urbanistinės aplinkos fone. Programoje 13 unikalių ir produktyviausių dizainerių parodymų. Antrą kartą atvyksta talentingoji Serena Coilo iš Danijos, kuri didelį dėmesį skiria ne tik kolekcijai, bet siekia sukurti ypatingą nuotaiką ir vizualinį potyrį žiūrovams. Trečią kartą festivalyje dalyvaus Tomazo iš Kipro, kuriantis šiuolaikiniams individualistams, pabrėžiantis meilę detalėms ir išskirtiniai kokybei. Programoje netrūks ir kitų gerai publikai žinomų veidų. Gegužės 31 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį, visi Nacionalinės dailės galerijos lankytojai galės nemokamai apžiūrėti ne tik parodas, bet ir pamatyti režisieriaus Andriaus Juzėno filmo Mados eskizai premjerą. Filme užfiksuoti žinomi Lietuvos dizaineriai, kostiumų dailininkai ir vizionieriai.

0: Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykio apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų, galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra praneša pradėjusi iki teisminį tyrimą. Teisėsaugos duomenimis pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys – nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys, o žala viršė 100 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė ragina atsakingas institucijas nedelsiant imtis veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti. Socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis ragina žmonės pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją, nesidalinti nepatikrintais tikrovės netitinkančiais pranešimais. Tuo metu vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus į ją siunčiami nebus. Gyventojų informacijos sulauks tik tiesiai į telefonus. Pastaruosius pranešimus skelbiant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu programėlė LT72 strigo, perspėjimus apie pavojus siuntė nesusijusių apskričių gyventojams. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 14 tarnautojų, policijos pareigūnai pasieniečiai, savivaldybės darbuotojas. Jie nušalinti nuo tarnybos. Teisėsaugos žiniomis grupuotės veiksmus koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, esą būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet ir kelti jų atlyginimus. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairiose miesto erdvėse iki pat sekmadienio vakaro vyks koncertai, pramogos visai šeimai, vyks mugė. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Rytoj pavakarė visoje Lietuvoje prasidės ir iki vėlumos vyks muziejų naktis. Taip pat rytoj Vilniuje rengiamas masinis bėgimas, o prie Baltojo tilto rytoj vyks laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė. Savaitgalį laukia ir daug sporto kovų. Lietuvos krepšinio lygoje vyksta ketvirtfinaliai. Šiuo metu kovoja Panevėžio Lietkabelis ir Šiauliai, bei Jonava ir Kauno Žalgiris. Rytoj Vilniaus rytas bandys atsirevanšuoti Utenos Juventus, o Gargždai Klaipėdos Neptūnui. Šį vakarą prasideda ir Eurolygos finalo ketvirtas. Čempionai paaiškės sekmadienio vakarą. Lietuvos futbolo top lygoje rytoj ir poryt laukia ketverios rungtynės. Rytoj taip pat vyks prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos antrasis etapas. Jame varžysis bėgikė Gabija Galvydytė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimu susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
1: Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: eso que te compré. Paloma baby, mi amor.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Kasmet amžinas klausimas, kas naujo. Šiemet mados infekcija stileivoms ruošia intensyvę savaitės programą, kurioje ir du didžiojo podiumo vakarai ir nemokama kino premjera. Legendinis gatvės mados fotografas Bilas Cunninghamas sakė, kad mada tiksliausias kultūros veidrodis. 29-oji mados infekcija drąsiai sako, kad mada yra menas, todėl verta dėmesio ir geriausios lokacijos. Susitikimo vietos pakeisti negalima. Nacionalinė dailės galerija ruošiasi mados fanatikų antplūdžiui. Gegužės 29-30 dienomis laukia didieji podiumo vakarai ant Nacionalinės dailės galerijos stogo. Netikėta erdvė po atvirų dangumi virs monumentalių podiumų urbanistinės aplinkos fone. Programoje 13 unikalių ir produktyviausių dizainerių parodymų. Antrą kartą atvyksta talentingoji Serena Coilo iš Danijos, kuri didelį dėmesį skiria ne tik kolekcijai, bet siekia sukurti ypatingą nuotaiką ir vizualinį potyrį žiūrovams. Trečią kartą festivalyje dalyvaus Tomazo iš Kipro, kuriantis šiuolaikiniams individualistams, pabrėžiantis meilę detalėms ir išskirtiniai kokybei. Programoje netrūks ir kitų gerai publikai žinomų veidų. Gegužės 31 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį, visi Nacionalinės dailės galerijos lankytojai galės nemokamai apžiūrėti ne tik parodas, bet ir pamatyti režisieriaus Andriaus Juzėno filmo Mados eskizai premjerą. Filme užfiksuoti žinomi Lietuvos dizaineriai, kostiumų dailininkai ir vizionieriai.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Britų aktorė Jessi Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavosi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vieni šios herojus, kurio visi vengia dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvoja, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir detektyvę, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino pasakojimus. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Šeštadienio vakarą Maironio Lietuvių literatūros muziejus kvies į Europos muziejų nakties veiklas ir duris atvers visiems norintiems patirti literatūros, istorijos ir kūrybos kupiną programą. Nuo 18 valandos lankytojai bus kviečiami nemokamai aplankyti Maironio memorialinį butą. Interaktyvią ekspoziciją literatūra keičia, paslaptingus dar 15-16 amžių menančius rūmų rūsius bei žiedais pasipuošusi muziejaus sodelį. Viso vakaro metu muziejaus erdvėse vyks veiklos dirbtuvėlės vaikams, orientacinis žaidimas bingo jaunimui bei suaugusiems, o meno mėgėjai bus kviečiami į parodos dedikaciją Motiejui Valančiui atidarymą. Lankytojai turės galimybę pažinti muziejų kaip atvirą kultūros, kūrybos ir bendravimo vietą. Šiemet minint rašytojo, švietėjo ir vyskupo Motiejaus Valančiaus 225-asias gimimo metinės, Maironio Lietuvių literatūros muziejus organizuoja dailininkų plenerą, kuris vyks jau šį šeštadienį. Nuo 11 valandos muziejaus sodelis taps atvira kūrybos, spalvų ir gyvo meninio šurmulio oazė. Plenere dalyvaus gausus būrys dailininkų. Nuo 18 valandos 30 minučių jau prasidėjus Europos muziejų nakčiai lankytojai bus kviečiami į plenero darbų parodos atidarymą. Menininkai pristatys savo kūrinius, dalinsis įžvalgomis ir pasakos apie kūrybinį procesą. Maironio Lietuvių literatūros muziejus kviečia kartu minėti Valančiaus 225-asias gimimo metinės ir dalyvauti įvairiose veiklose visus metus. Respublikinėme moksleivių piešinių konkurse Motiejus Valančius mano akimis, Proto mūšyje Motiejus Valančius rašytoja, švietėjas vyskupas, mokslinėje konferencijoje Motiejaus Valančiaus fenomenas ir Valančiaus faksimilinės knygos pristatyme bei šiam rašytojui skirtose paskaitose.

0: Kalbam apie kiną.
1: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskęsta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Ko gero, dažnam pažįstama tokia situacija, kad pirmieji ligos simptomai atsiranda vakare ar savaitgalį, kai dauguma gydymo įstaigų jau nedirba. Tuomet kyla klausimas, ar tai tik laikinas negalavimas ar signalas, kad reikia skubios pagalbos. Specialistai sako, kad tokiose situacijose svarbiausia nepanikuoti, bet įvertinti simptomus ir jų kontekstą. Kai kurie gali būti nepavojingi, tačiau kiti reikalauja nedelsti. Sveikatos problemos retai pasirenka patogų laiką, pasak gydytojų. Po įprastų darbo valandų žmonės nuotoliu į medikus dažniausiai kreipiasi dėl dviejų rūšių problemų. Viena jų – pamiršti ar pasibaigę vaistai. Tai ypač aktualu sergantiems lėtinėmis ligomis, nes žmogus natūraliai sunerimsta, staiga paaiškėjus, kad namuose nebeliko reikalingų vaistų. Kita priežastis – staiga prasidėję simptomai. Tarp jų dažniausiai šlapimo takų infekcijos, staiga pakilusi temperatūra dėl gripo ar kitų virusinių infekcijų. Tarp dažniausiai nusiskundimų vakarais ir savaitgaliais gydytojai mini ir pykinimą ar viduriavimą. Žmonės kreipiasi ir dėl ūmių galvos, pilvo, nugaros ar kitų skausmų. Tokiose situacijose svarbu stebėti, ar simptomai stiprėja ir ar atsiranda papildomų požymių. Kaip suprasti, ar savaitgalis staiga užklupęs krūtinės skausmas, staigus galvos svaigimas ar dusulys yra rimtas signalas, reikalaujantis skubios pagalbos. Kai kurie simptomai gali signalizuoti rimtus sveikatos sutrikimus. Ypač atsargiai reikia vertinti krūtinės skausmą. Krūtinės skausmas niekada neturėtų būti ignoruojamas, ypač jei jis spaudžiantis, veržiantis, dusinantis, jei apima didesnę krūtinės dalį, o ne vieną mažą tašką ar plinta į ranką, kaklą, žandikaulį, nugarą, jei skausmą lydi dusulys, silpnumas, šaltas prakaitas ar pykinimas. Reikalinga skubi medicininė pagalba. Taip pat rimtas signalas gali būti staiga, be aiškios priežasties atsiradęs dusulys. Gydytojai aiškina, kad jei žmogui sunku kalbėti, sudėtinga kvėpuoti net ramybės būsenoje ar minimaliai judant, tai gali būti pavojingos būklės požymis. Šalia krūtinės skausmo ir dusulio yra ir daugiau simptomų, kuriuos pajutus ar išgirdus iš artimojo, laukti kitos dienos tikrai negalima. Tai sąmonės netekimas ar sumišimas, vienos kūno pusės nusilpimas, nejautra ar nutirpimas, staiga sutrikusi kalba, rega ar koordinacija, labai stiprus galvos skausmas, traukuliai ar stiprus kraujavimas.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Latino Ritmo.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per Lietuvos krepšinio istoriją buvo nemažai ryškių talentų, bet Arvydas Sabonis ko gero ir toliau išlieka geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. Į NBA lygą jis papuolė labai vėlai ir nepaisant sunkių traumų ten sužaidė ne vieną sėkmingą sezoną. Ir visus juos jis praleido vienoje komandoje – Portlando Trail Blazers. Platformoje Netflix pasirodė dokumentinis filmas Jail Blazers ir jame mes sužinome, su kokiais vyrukais Arvidui šioje komandoje teko žaisti. Rašidui Volesui iki šiol priklauso gautų techninių pražangų rekordas. Jis plūdo teisėjus, vėlės į muštynę su varžovais, konfliktavo su žurnalistais ir priešininkų komandos fanais. Deimonas Staudemeyeris nekarta buvo suimtas su narkotikais, karštas vyrukas buvo ir Bonzi Velsas. Ir ši NBA komanda gavo pravardę Jail Blazers, nes nuolatos įsiveldavo į įvairias skandalingas istorijas. Nepaisant to, šie vyrukai ir krepšinį mokėjo žaisti ir ši komanda tais laikais buvo tikrai kietas riešutėlis. Na, o Arvidas, nors ir buvo svarbus šios komandos žaidėjas, šiame filme pasirodo tik kai kuriuose epizoduose ir būtų labai įdomu išgirsti jo prisiminimus apie kartu su šiais parketo chuliganais praleistą laiką.
0: Latino ritmu.